Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativöidare.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem ég kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Og í dag sé við fyrir tvæmú distum. Klokkan 18.30 fyrir fyrir distum gongt við markar með lifið seim og skala og klokkan 19 fyrir distum með NSU og Bjóttrúis brukslar í gongt. Og í morgin klokkan 15. Marpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundardalli með limpi 6.30 og HP. Lursta á FM8, tutt fótbolsradio.
2: Områden sen samstarvi, Sunda kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jaymin. Tún kattivåðarinn.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Visste du at Vensel har en plateversta og omvaler alt bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múni.
5: Skulle höfuna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Við rátti að það fegin. Þú kast æstu sútja urvalokkara á gullu.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gullu vætt.

0: komin lera og hóttel Brandan.
1: Og Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökjum og meðstóna.
0: Kom við og verið en parsri á okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á hóttel Brandan til því með fólk.
1: Vi switchast á hóttel Brandan.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: komið lærja á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjum og meðstóna.
0: Kom við og verðum passið á okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á Hotel Brandan til því meðfó.
1: Við svítjast á Hotel Brandan.
2: Kvikkökar, bergjöverelse og kladdaskap fra eitjene. Knæsande boilert, flott og gott. Løgn alltid okkur fyrst. Eitjene.

0: komið læra á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjum og meðstóna.
0: Kom við og verðum passið á okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á Hotel Brandan til því með fólk.
1: Við svítjast á Hotel Brandan.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

0: komið meira á Hotelbrandan.
1: Hotelbrandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kvötun og meðstóna.
0: Kom við og verðum passið á okkar fantastiska og fyrta tóma. Sök á Hotelbrandan til því með fólk.
1: Við svítjast á Hotelbrandan.

0: komið nera og hóttu brandan.
1: Hóttu brandan leitar eftir lærlingum, nei, ég meina lærlingum til móttökuna, kökjum og með stóna.
0: Kom við og verið en parsi og okkar fantastiska og fytta tóimi. Sök á hóttu brandan til því með fólk.
1: Vi switchar til hóttu brandan.

Tjóðsværi til FM 8. Her fært du bæði góð fyrirtalari, útrú, tøyðu og megt annað. FM 8. Tøyt radio.